0: وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ,
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجبِ حسرت ہے.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ,
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ,
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سأل سائل بعذاب واقع,
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
1: للكافرين ليس له دافع,
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
1: من اللہ ذی المعارج,
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة,
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں, اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
1: فاصبر صبرا جمیلا,
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: انہم یرونہ بعیدا,
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: ونراہ قریبا,
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: یوم تکون السماء کالمہل,
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وتکون الجبال کالعہن,
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: ولا يسأل حميم حميما,
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
1: وصاحبته وأخيه,
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وفصیلته التي تؤویه,
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه,
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں, غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: کلا انها لغا,
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعت للشوا,
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا,
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
1: وجمع فاوعا,
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
1: ان الانسان خلق هلوعا,
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
1: اذا مسه الشر جزوعا,
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
1: واذا مسه الخير منوعا,
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
1: الا المصلين,
0: مگر نماز گزار.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون,
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں.
1: والذین فی اموالہم حق معلوم,
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
1: للسائل والمحروم,
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
1: والذین یصدقون بیوم الدین,
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون,
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ.
0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: قبل ان یاتیہم عذاب الیم.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو.
0: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین.
1: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں.
0: ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون.
1: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو.

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: والله انبتكم من الارض نباتا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا.
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا.
1: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی.
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.

0: أبعدا
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
1: اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے
0: وَأَنَّا

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: وَشُهُبًا
1: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔
0: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا
1: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
0: وَأَنَّا

0: هم رشدا،
1: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے.
0: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا،
1: اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں.

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قل

0: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا.
1: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
0: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
1: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
0: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
1: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
1: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا.
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
1: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
0: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.
1: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایھا المزمل.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو.
1: قم اللیل الا قلیلا.
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات.
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا.
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا.
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا.
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں.
1: وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا.
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا.
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا.
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: ان لدينا انكالا وجحيما.
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
0: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے.
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ

0: أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو, اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی, پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو, اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے, اور خدا سے بخشش مانگتے رہو, بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایہا المدثر.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو,
0: قم فأنذر,
1: اٹھو اور ہدایت کر دو,
0: وربک فکبر,
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو,
0: وثیابک فطہر,
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو,
0: والرجز فاہجر,
1: اور ناپاکی سے دور رہو,
0: ولا تمنن تستکثر,
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو,
0: ولربک فاصبر,
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو,
0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ,
1: جب سور پھونکا جائے گا,
0: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ,
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا,
0: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ,
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا.
0: ذرنی ومن خلقت وحیدا,
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا,
0: وجعلت له مالا ممدودا,
1: اور مال کثیر دیا,
0: وبنین شہودا,
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے,
0: ومہدت له تمہیدا,
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی,
0: ثم يطمع ان ازيد,
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں,
0: كلا انه كان لآياتنا عنيدا,
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے,
0: سأرهقه صعودا,
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے,
0: انه فكر وقدر,
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی,
0: فقتل كيف قدر,
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی,
0: ثم قتل كيف قدر,
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی,
0: ثم نظر,
1: پھر تامل کیا,
0: ثم عبس وبصر,
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا,
0: ثم ادبر واستكبر,
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا,
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر,
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے,
0: ان هذا الا قول البشر,
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے,
0: سأصلیه سقر,
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے,
0: وما ادراک ما سقر,
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے,
0: لا تبقی ولا تذر,
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی,
0: لواحة للبشر,
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی,
0: علیہا تسعت عشر,
1: اس پر 19 داروغہ ہیں,

0: أقوال البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لاحد الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينة
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات يتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمين
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلككم في سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نك من المصلين
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نك نطعم المسكين
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وكنا نخوض مع الخائضين
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذکرة معرضین
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں
0: کأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: كلا إنه تذكرة
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذكره
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وما

0: وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ،
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی، کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
1: ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: يسأل أيان يوم القيامة،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فإذا برق البصر،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وخسف القمر،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وجمع الشمس والقمر،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: کلا لا وزر،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربک یومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔
0: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: ولو القى معاذيره،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: ان علینا جمعہ وقرآنا،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا،
1: پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كلا بل تحبون العاجلة،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وتذرون الآخرة،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وجوه يومئذ ناظرة،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: الى ربها ناظرة،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: ووجوه يومئذ باسرا،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تظن ان يفعل بها فاقرا،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: کلا اذا بلغت التراقی،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وقیل من واق،
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك فاولا،
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ثم اولى لك فاولى،
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ايحسب الانسان ان يترك سدى،
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
0: الم یک نطفة من منی یمنا،
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟
0: ثم كان علقة فخلق فسوى،
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا.
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى،
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت.
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى،
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: هل

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا،
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔
1: انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعیرا،
0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: ویوت

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت

0: کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا.
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا.
1: متق

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فیہا تسمى سلسبیلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے،
1: ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں،
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔
1: عالی

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوش چھوڑے دیتے ہیں.
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
0: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: عذابا الیما،
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والمرسلات عرفا،
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
0: فالعاصفات عصفا،
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
0: والناشرات نشرا،
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
0: فالفارقات فرقا،
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
0: فالملقیات ذکرا،
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
0: عذرا او نذرا،
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
0: انما توعدون لواقع،
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
0: فاذا النجوم طمست،
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
1: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ،
1: فیصلے کے دن کے لیے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ،
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ،
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
0: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ،
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
0: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ،
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
0: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ،
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
0: إِلَى قَدَرٍ معلوم،
1: ایک وقت معین تک۔
0: فقدرنا فنعم القادرون،
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین،
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: الم نجعل الارض کفاتا،
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
0: احیاء و امواتا،
1: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
0: وجعل

0: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون،
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔
1: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب،
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب،
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔
1: انها ترمی بشرر کالقصر،
0: اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔
1: کأنه جمالۃ صفر،
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: ھذا یوم لا ینطقون،
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے۔
1: ولا یؤذن لهم فیعتذرون،
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين،
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔
1: فإن كان لكم كيد فكيدون،
0: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: ان المتقین فی ظلال وعیون،
0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: وفواکہ مما یشتہون،
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: ان كذلك نجزي المحسنين،
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون،
0: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: فبأي حديث بعده يؤمنون،
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔
1: صدق اللہ۔

ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
0: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ لائک اس آن
2: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے، لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
8: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: This program is brought to you by
3: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
6: السلام علیکم پاکستان۔

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح ہنسی گاتی کھلکھلاتی ہو. ہمارے ساتھ بادل ہی آئے ہوئے ہیں لیکن برس کے نہیں جا رہے یہ بادل, لیکن خیر صبح کے وقت اگر موسم اچھا ہے تو انجوائے کر لیں آپ بھی اور ہمارے ساتھ وہ بھی. اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور ہم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی جب بھی قرآن شریف پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ متففین کا ترجمہ, آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے, یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے. تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے. اس دن چھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو چھٹلاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے, اس لیے ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ جو کچھ ہے آج ہے. اور لیکن ایسا نہیں ہے, اور جو لوگ یہاں پہ دنیا میں بڑے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, آخر ان کا سامنا ہوگا. اور یہی بات ہمارے دل کو بہت تسلی دیتی ہے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں پہ انصاف ہوگا. تو آپ قرآن شریف جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ ٹریک.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبہ سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ چیٹ کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیٹ کیش ہے نا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
7: بند کرو نا ڈھکن۔
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
9: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔
10: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jis se mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمیہ. آج تھوڑا پرابلم ہے کہ آواز کہیں کہیں جاری ہے کہیں کہیں نہیں جاری, اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسجز بھی آ رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے میم, میسج پہ ٹھیک سے نظر نہیں کہ اصل میں پیغام کچھ اور تھا. گول گپے آر جے, اچھا ٹھیک ہے. اور آپ نے بس عابد امیر آپ کے پیغامات آتے رہتے ہیں. سمیہ اگر 19 سال سے پہلے آپ کی بات سنی ہو تو آج کی شادی 19ویں سالگرہ نہ ہوتی. نہیں بھائی واہ کیسی باتیں کرتے ہیں, شادی کے بنا زندگی نہیں. الحمدللہ سمجھو فری میں جی رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ تھا, بہت اچھی بات ہے. شادی ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ انتہائی خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ چلو خوش ہیں تو خوش ہیں, اور لیکن شادی کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور پر اپنی بری عادتوں کو. اور اگر آپ ایک اچھی کامیاب شادی چاہتے ہیں تو آپ کو ہر وقت اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اینی ویز اقبال سنگھ ہے, السلام علیکم سمیہ جی. مجھے لوگوں کی سب سے بری عادتیں سگریٹ, ماوا کی عادت, اور کہیں مہمان بن کر جائے ہوں میزبان مسلسل موبائل پر مصروف ہو, بہت بری لگتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور اب اصل میں لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ موبائل کا یوز لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں بھی نہیں کرتی, تو مجھے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. خاص طور پہ جب اپنے امی ابو کے ساتھ ہو تو آپ نا بالکل بھی موبائل فون یوز نہ کریں, آپ ان کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن دیں, کیونکہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے. کیا کہتے ہیں تو اس لیے اینی ویز سو خیر آپ ٹینشن نہ لانے, اور آپ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سی بری عادتیں لوگوں کی لگتی ہیں, تو پھر تو ہم آپ کو بتائیں گے. اور خواتین سے بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ آج بتائیں کھل کے کہ ان کو لڑکوں کی کون کون سی عادتیں انوائے کرتی ہیں. اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ اتنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے, ان کی اماؤں نے سارے کوئی کپڑے بھی سی کر کے دیے ہوئے ہوتے ہیں شروع سے. پتہ نہیں مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کے کپڑے سی نہیں کریں گے مگر بیٹوں کے کریں گی, مجھے یہ فرق نہیں سمجھ آتا. خیر آج کل کی مائیں بڑی اسمارٹ ہو گئی ہیں, بیٹوں کو بھی سکھا دو بیٹا آپ, اور کہیں کہیں لڑکے زیادہ اچھی سی کرتے ہیں, زیادہ اچھا کھانا بھی بناتے ہیں. تو یہ جو کھانا بنانا اور کپڑے سی کرنا دیٹس اے لائف اسکل, اٹ از ناٹ لائک جینڈر نہیں ہوتا اس کے اندر کہ جی خواتین ہی ہر وقت کھانا بنائیں گی یا مطلب مرد ہی ہمیشہ کپڑے سی کریں گے. اٹس لائک اٹس اے لائف اسکل دیٹ ایوری بڈی شوڈ نو. اور یہاں پہ کچھ کلاسز ہیں جہاں پہ ہر کام کے لیے نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور نوکر اور پھر بھی وہ حالانکہ اتنے ہم لوگ پاکستان اتنے امیر ملک نہیں ہے کہ ہم نے اتنے نوکر رکھے ہوئے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو بہت سفر کرتے ہیں, اور پھر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ان کا کام نہیں ہوتا, پھر ان کا موڈ آف ہو رہا ہوتا ہے. مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, یا پھر نوکروں کے سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی کو اون نہیں کرتے, ہاں ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے, لیکن آپ آج کل وہ غلامی کا دور نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جیسا چاہے بولنا ہے, وہ بھی سب کے سامنے ڈانٹنا, بھلے وہ بچے ہوں بھلے وہ نوکر ہوں, سب کے سامنے ڈانٹنا بہت ہی بری بات ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سکھانا چاہیے کہ آپ کو جو بھی کسی کی بات بری لگی آپ اسے اکیلے میں تنہائی میں بات کرے, اور جتنا آپ کا لہجہ بھلے آپ ٹھیک بھی ہوں, اور اگر آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ بتائیں آپ کی کیا باتیں چل رہی ہیں, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور یہ جاننے کا کہ آپ مطلب کیا کہتے ہیں آپ کو کون سی عادتیں دوسروں کے اندر بہت زیادہ انوائے کرتی ہیں, غصہ دلاتی ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عادتیں لوگوں میں نہ ہوں. پاکستان کے اندر اسپیشلی بہت سارے لوگوں کو مینرز ہیں ہی نہیں, وہ پھر باہر جا کے وہ اس چیز کی بہت تکلیف اٹھاتے ہیں کہ ہمارے کلچر ہی ایسا ہے, کہیں بھی بیٹھ جاؤ, کہیں بھی تھوک دو, لائن کا خیال ہی نہ رکھو, بلکہ لائن ہو تو میرا والا سائلو میں جہاں کھڑی ہوتی ہوں لائن وہیں سے شروع ہو جاتی. میرا تو یہی ہے امیتابھ بچن, ہم لڑکیاں ہمارے لیے الگ لائن ہونی چاہیے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, آپ کو لائن میں کھڑے ہی ہونا پڑتا ہے. اینی ویز سو وی ول بی ویٹنگ فار یور میسجز, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان, مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365 100 FM.
1: Hi friends, I'm Mikhail Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 ٹریفک اپ ڈیٹ.
2: السلام علیکم پاکستان, ایف ایم 100 پر ٹریفک اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق ہزار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر اس وقت ٹریفک کی صورتحال کچھ اس طرح ہے. ایف ایم 100 کو ملنے والی اطلاع کے مطابق کچھ جگہوں پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. کورنگی انڈسٹریل ایریا سے گزرنے والا وہ ٹریفک ہے مرتضی چورنگی سے اس طرف سنگر چورنگی اور وہاں سے بروکس چورنگی کی جانب جا رہا ہے, اس پر ٹریفک کا کوئی دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور کچھ ہیوی ٹریفک درمیان میں موجود ہے اور آفس ٹائمنگ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریفک جو غریب آباد سے اس وقت عیسیٰ نگری اور وہاں سے حسن اسکوائر کی جانب آ رہا ہے ٹریفک, وہ بھی اس وقت دباؤ کا کچھ شکار ہے. جبکہ یونیورسٹی روڈ سے وہ ٹریفک جو کامران چورنگی سے جوہر موڑ اور جوہر چورنگی کی جانب جا رہا ہے اس پر بھی ٹریفک کچھ سلو ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزل پہ پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
0: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247 365.

0: ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے۔ ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے۔ گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریئیکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہیں طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: Back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM.

جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے، کینسر، صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے۔ ہر

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sind ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tarin MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta daurane ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan pure Pakistan se aaye hue logon ka ilaaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبین سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: The music plays on.
1: The music plays on. The music plays on.
2: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
0: FM247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

Assalamu alaikum, Pakistan, and Assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually hongi aapse khoob sari baatein share karenge. Kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. تو چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل اور انرجیٹک سے ٹریک کے ساتھ تو چلیں جی لیٹس بگین

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
6: یس ایوریباڈی, تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز. اور اب جبکہ باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے تو آبویسلی سب سے پہلے آپ نے اٹھانا ہے اپنا موبائل فون, کیونکہ آپ نے بننا ہے ہمارے پروگرام کا حصہ. اور اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ لوگ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. اپنے حال احوال بتا سکتے ہیں اور کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا دن, آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں. سو ہمیشہ کی طرح امید قائم ہے کہ دن اچھا گزارا ہوگا, اور اگر نہیں بھی گزارا تو ابھی بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, مطلب کیسے اپنے موڈ کو اچھا کر سکتے ہیں. دس از آلسو ویری امپورٹینٹ, کیونکہ اگر آپ سیڈ سیڈ رہیں گے تو اچھا دن تو نہیں گزار پائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم آپ کی سیڈنس کو ختم کریں گے, آپ کے پسند کے میوزک کو شامل کریں گے اور آپ کے موڈ کو اچھا کر دیں گے. اگر آپ کا موڈ خراب ہے فار سم ریزن, اب ریزن کیا ہے بھائی یہ تو آپ ہی جانتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم ریزن ہی بتا سکتے ہیں سیڈنس کا, کیونکہ جی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہوتا ہے. اکثر اوقات ہم جو ہے نا بڑے دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو یہ ہو گیا نا سو ہو گیا, اب اس کا کونو حل نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی حل ہر چیز کا موجود ہوتا ہے. بس ضروری یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کا حل ڈھونڈیں, اور جب آپ حل ڈھونڈ لیتے ہیں تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. چلیے اسی کے ساتھ ایک اور ٹریک کی جانب چلتے ہیں. آپ جلدی سے اپنی اپنی حاضری لگائیں اور بن جائیں ہماری پروگرام کا حصہ.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
2: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں، تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

ویلکم بیک ایوری باڈی. سو آئی ایم بیک نہ چکن واپس, اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. اور اس وقت کراچی والوں میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اب بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بالکل بالکل اس کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور تفصیلات فراہم کریں گے, اور آپ لوگوں تک تازہ ترین صورتحال کو ضرور شیئر کریں گے کہ یہ بارش کے کون سے دن ہیں, کہ کن کن دنوں بارش ہوگی, یہ سسٹم کتنا ایکٹیو ہوگا, کیا واقعی میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس سب کی تفصیلات ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج بھی آ چکا ہے, کہتے ہیں ہیلو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کہتے ہیں آئی ایم فائن. یس, لاسٹ ٹو ڈیز سے آپ کو میسج شو میں بھیج رہا ہوں جو آپ کو نہیں مل رہے. اٹس اوکے. اوکے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, آپ لوگوں کے میسجز مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کل لکبل کی بھی شکایت تھی اور آج رشید خان کی بھی ہے. یہ میسج آپ لوگ 3636 پر ہی بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج رہے ہیں؟ ہمیں ایسا ہوتا نہیں, آپ کے میسجز ہمیں ضرور مل جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ پلیز میرے میسج شامل کریں. چکن کڑھائی ہے ان کے لنچ میں, کہتے ہیں, اور آپ کے لنچ میں پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجئے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سری. تو بھائی ڈیل ڈن ہے, اس ٹریک کو ہم ضرور کریں گے شامل, کیونکہ یہ رشید خان کا بڑا فیورٹ ٹریک ہے, اور ویسے بھی دس ٹریک از نائس. تو ڈن ہے, انشاءاللہ ہم اسے شامل کریں گے. اس کے لیے یو ہیو ٹو ویٹ, اور پھر ہم آپ کے پسند کے ٹریک کو کریں گے شامل. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کا درجہ ہے آپ کو بتاتے چلتے ہیں. اس وقت ہے 34 اینڈ ریل فیلز لائک از 38. تو ریل فیلز لائک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی گرمی ہونا شروع ہو رہی ہے, جو کہ کسی بھی سسٹم کے آنے سے پہلے کمپلسری ہوتا ہے. تو مزید خبریں کیا ہیں, اس کے لیے آپ نے سنا ہے ایف ایم 100 پاکستان. سنتے رہے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل. بالکل ہم آپ سے شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ ذرا اور مزید آپ کے موڈ کو اچھا کرتے ہیں اور آپ کو ایک ادھر ٹریک سناتے ہیں, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری باڈی, دس از می فاطمہ خان اینڈ آئی ایم بیک اگین. میں آ چکی ہوں واپس ایک بار پھر سے اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل ود می. ہمارا ساتھ ہوتا ہے منڈے ٹل سیٹرڈے 12 سے 2 کے درمیان اور یہ ساتھ ہمارا قائم و دائم ہے جس دوران خوب ساری باتیں ہوتی ہیں, چٹ چٹ ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے حال حوال جانے جاتے ہیں, آپ کے لنچ میں کیا ہے اس پر بھی ہوتی ہے بات اور شیئر کی جاتی ہیں آپ سے کچھ تازہ ترین خبریں اور صورتحال. تو بالکل جی وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا, لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر ٹریک جو ہے وہ تمام سننے والوں کے نام کرنا ہوتا ہے. تو پہلے ہم روایت کو کام کرتے ہیں, پھر آپ سے مزید باتیں کرتے ہیں. سو کہیں نہ جائیے گا, ٹریک کو انجوائے کریں, پھر واپس آ کر اپنی باتوں کا سلسلے کو جاری کرتے ہیں.

اوکے جی سرشید خان کی پسند کے ٹریک کو شامل کر لیا ہے ہم نے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مزید میسجز آ گئے, انہیں ہم شامل کریں گے. کہتے ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں لولی آر جے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کہتے ہیں آج لنچ میں بھنڈی کا سالن بنایا ہے, آپ کے لنچ میں کیا ہے؟ زبردست ہے بھائی آپ کا لنچ, میں بالکل ٹھیک ہوں, میرے لنچ میں آج حلیم ہے. کہتے ہیں بارش ہو جائے اللہ کرے, لیکن دن میں ہو رات کو ہوتی ہے تو مزہ نہیں آتا. بالکل میرا بھی یہی ایک مطالبہ ہوتا ہے سسٹم سے کہ پلیز آپ لوگ دن میں برسیں رات میں نہ برسیں. لیکن یہ ہے کہ ویک ڈیز میں ہونا تو بیچارے آفس آنے جانے والے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ایک یہ ایشو ہوتا ہے. لیکن ہاں دن میں بارش ہونا تو انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ, یہ بات تو ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں آپ ڈرامے کا ویسٹی پلے کر سکتی ہیں, اگر ہو سکے تو پلیز کر دیجیے گا, ورنہ شیراز اپل کا سانگ پلے کر دیجیے گا. چلو جی ڈیل ڈن ہے, ہم اسے شامل کر لیں گے, ڈونٹ وری, کیونکہ ہم ویسے بھی بریک پہ جانے والے ہیں, اور بریک سے واپس ہم آ جائیں گے شیراز اپل کی آواز کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جی دیر نہ کریں, جلدی سے اپنی حاضری لگائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں اور آپ کے لنچ میں کیا ہے. میں کر رہی ہوں آپ کے میسجز کا انتظار, شامل کرتے ہیں بریک اور واپس آتے ہیں ٹریک کے ساتھ.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Kisi bhi insaan ke liye sabse ahem hoti hai uski sehat
3: Kisi bhi shakhs ko dekh ke uski sehat ke bare mein andaaze na lagaye
4: Ji haan mujhe bhi log moti kehte hain magar aisa nahi ki main bahut khati hu
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या
4: मोटापा एक बीमारी है सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी अपना BMI चेक करवाए
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें वेट से आगे का सोचें
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.
8: Yes, my friends, I am back. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اجے جی ہمیں میسج کرتی ہیں کہ آپ کے فون کی وائس سلو ہو رہی ہے کبھی ٹھیک ہو رہی ہے کبھی بہت سلو ہو رہی ہے ابھی بہت سلو ہو گئی ہے کل رات کو میں نے بھی حلیم کھایا ویری نائس کہتی ہیں آپ کے آتے ہی وائس تیز ہو گئی چلو بھائی یہ تو زبردست ہو گیا ہم آئے اور آواز کا مسئلہ حل ہو گیا تو چلو بھائی بہترین اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے کہتے ہیں آج آپ کو اور ہمارا لنچ سیم سیم ہے ویری نائس سیم سیم لنچ اکثر اوقات ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جن کا اور ہمارا لنچ آلموسٹ سیم سیم ہوتا ہے خیر جی آج ہم نے آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ آج نیشنل چکن ونگز ڈے اور نیشنل لازانیا ڈے منتا ہے ساتھ ہی ساتھ رین ڈے کا بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی آج رین ڈے منایا جا رہا ہے جو کہ ہم کراچی والے ان شاء اللہ کل پرسوں میں اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے جب فائنلی کراچی میں بھی ایک اچھی رین ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل لپسٹک ڈے منایا جاتا ہے لپسٹک ڈے اگر لپسٹک کی بات کی جائے تو لپسٹک بھی خواتین کی بہت ہی قریب رہنے والی چیز ہے لپسٹک جس پر وہ بہت سارے پیسے خرچ بھی کرتی ہیں اور ہر کلر کا شیڈ اپنے پاس رکھنا بھی چاہتی ہیں کیونکہ لپسٹک سے ایک بڑی خاصی اٹیچمنٹ ہے خواتین کی اور اس میں کوئی دورہ ہے بھی نہیں کیونکہ پسند ہوتی ہے لپسٹک بھائی کہ اچھے اچھے شیڈز ہوں نئے نئے شیڈز ہوں اچھی اچھی کمپنی کی جو ہے وہ لپسٹکیں خریدی جائیں تو بھائی آج تو خواتین کا دن ہے کیونکہ آج نیشنل لپسٹک ڈے ہے لپسٹک جو کہ ہم سب کی بڑی فیوریٹ اور پسند کیے جانے والی چیز تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے لپسٹک ڈے آج منایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید لپسٹک کا ذکر کر کے لوگوں کو یاد آئے کہ ہاں بہت دن ہو گئے میں نے کوئی لپسٹک نہیں خریدی ویسے زیادہ بات خواتین کی ہے نا تو لپسٹک کی خریداری ان کو بڑا ایک سیٹسفیکشن بھی محسوس کراتی ہے بہت اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہو کہ اگر اکثر اوقات خواتین کی کانورزیشن میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کون سا شیڈ ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ کون سا شیڈ ہے اس کا نمبر کیا ہے یا کیا ہے بیکاز بھائی خواتین کو لپسٹک سے بہت زیادہ آبسیشن ہوتا ہے تو بھائی آج خواتین آپ کا ہی پسند کا دن ہے کیونکہ آج نیشنل لپسٹک ڈے منایا جا رہا ہے آپ کو لپسٹک کتنی پسند ہے آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں اور کیونکہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے تو جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کیئر ٹرائی لکھیں اسپیس دیں اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنا لنچ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے کیا کھا رہے ہیں کیا پکا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں اور لپسٹک سے آپ کی کتنی اٹیچمنٹ ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں جب تک آپ کر رہے ہیں ہم آپ کو ایک ٹریک سناتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں

اوکے سو آج ہم شو کی شروعات کریں گے ایک بہت ہی زبردست سے ٹاپک کے ساتھ, اور ابھی سے میں اناؤنس کر رہی ہوں ٹاپک, اٹ از ویری انٹرسٹنگ. سو ڈیلی بیسس پہ جو ہے کافی لوگوں سے ہمارا ملنا تو ہوتا ہے, سو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کسی ایسے اجنبی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو اور اس سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہو اس ملاقات کے بعد, سو وہ کس طریقے سے ہوئی, آپ کی بات کیسے اسٹارٹ ہوئی. لیٹ اس نو آن 3636. اب آپ کی وہ ملاقات جو ہے وہ کسی جگہ پر ہوئی یا سفر میں ہوئی, لیٹ اس نو آن 3636. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو facebook.com/orchid.jasmine پہ بھی آپ ہمیں ان باکس کر کے بتا سکتے ہیں. اینڈ آج ہم بات کریں گے شو پہ ہیئر ہیلتھ کے حوالے سے اینڈ نیلز کی ہیلتھ کے حوالے سے, کچھ زبردستی ٹپس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. کہ آپ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کس طریقے سے ہیلدی رکھ سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ نے سنتے رہنا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ہم شو کے پہلے ٹریک کی طرف, ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے, میسجز کرتے رہیے 3636 پر.

0: Genie in Radio. Radio. Genie in Radio. Radio.
1: Alrighty, everyone, welcome back. Up on FM 100 Pakistan and up your messages go to 3634. Dekhiye kar bahut hi aasan hai type kijiye try then leave space. Aapka message, aapka naam, aapki request 3636 par bhejna hai facebook.com/orjadjasmine pe bhi aap bhej sakte ho. Okay, so aaj hum baat kar rahe hain کہ روزانہ اتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے سو ان میں سے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یاد رہ جاتے ہیں کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے رینڈملی سو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی ملاقات ایکسپیرینس ہوئی ہو جو رینڈملی ہوئی ہو لیکن اس اجنبی سے آپ کی ملاقات ایسی اچھی دوستی میں بدل گئی ہو اور وہ ایک لانگ ٹرم بات جو ہے اسٹارٹ ہو گئی ہو لیٹ اس نو آن 3636 کہاں پہ ہوا کیسے ہوا اور یہ جو ہے اس طریقے کی چیز جو ہے وہ کہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ رونما ہوئی ہے آپ ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں چاہیں تو آپ پیج پہ بھی بتا سکتے ہیں یا آپ 3636 پر بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں اچھا تھوڑی سی دیر میں جو ہے اراؤنڈ 2:30 کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو ہیئر ہیلدی ہیئر اور نیلز کے حوالے سے کچھ اچھی سی ٹپس شیئر کریں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے ان یور ڈائٹ اور ان یور ڈیلی روٹین ٹو ہیو گڈ ہیئر اینڈ گڈ نیلز جن کی ہیلتھ اچھی ہو سو مین وائل ہم جا رہے ہیں ایک اور ٹریک کی طرف آپ لوگ ہمیں میسجز کرتے رہیے پیج پہ بھی اور 3636 پر بھی ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا دا ٹریک از چلتے چلتے بائے جلد

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
4: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
1: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.
8: Legend always alive.

0: اوکے سو یہ ہم نے سکیلف ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی ہے, مزید اس چیز کو کنٹینیو کریں گے, لیکن آپ شامل کر لیتے ہیں کچھ میسجز. ہمارے پاس شہنیلا کا میسج آیا تھا, السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. رحیم شاہ کا سانگ انہوں نے کہا تھا کہ پلے کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ہم ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اینڈ ہمارے پاس میسج آیا ہے شاہد کا, وعلیکم السلام شاہد, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. زرین نور نے بھی ہمیں میسج کیا, السلام علیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں زرین نور, اور بہت سارا پیار دعائیں, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. سو ابھی ہم جائیں گے ایک ٹریک کی طرف, یہ شہنیلا کی ریکویسٹ ہے, رحیم شاہ کا سانگ ہے چنا, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.
1: Wow.

ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ ہیلدی نیلز کی جو ہے وہ پہچان کیا ہوتی ہے. ایک تو آپ کے کیوٹیکلز اور آپ کی نیلز کی جو سرفیس ہے وہ بہت زیادہ اسموتھ رہے گی اور لائٹ سا پنک کلر ہوگا آپ کے نیلز کے کیوٹیکل کا, اور نیلز جو ہیں جلدی نہیں ٹوٹیں گے, فلیکزیبل ہوں گے اور اسٹرانگ ہوں گے. صحیح ہے, یہ ہیلدی نیلز کی نشانی ہوتی ہے. اور نیلز میں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناخن جو اگر زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو اٹ مینس کہ نیلز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ہیلدی نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ناخن ایک دم تھوڑا سا بڑھیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے, برٹل ہوتے ہیں, اور کیوٹیکلز جو ہیں وہ رف ہوتے ہیں, نیلز کی سرفیس جو ہیں وہ رف ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیلدی نیلز کی نشانی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نیلز جو ہیں اگر آپ کے ٹوٹلی شائن کر رہے ہیں, ان کی سرفیس شائن کر رہی ہے, مضبوط ہیں, اگر نیلز بڑھ رہے ہیں, کوئی ان میں پین نہیں ہے اور وہ نہیں ٹوٹ رہے جلدی, اٹ مینس یور نیلز آر ہیلدی. سو اپنی پراپر ڈائٹ رکھیں, بالوں اور اگر نیلز کو ہیلدی رکھنا ہے, پراپر پوری باڈی کو ہیلدی رکھنا ہے, تو آبویسلی اٹس نیسیسری کہ آپ نے اپنی ڈائٹ جو ہے سب سے پہلے اچھی کرنی ہے, جو کہ ایک بیسک تھنگ ہے. اوکے, ہمارے پاس عائشہ کا میسج آیا تھا. وعلیکم السلام عائشہ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. کلا باز دل انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, میں ابھی فوراً سے آپ کا سانگ پلے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اس گانے کے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر آپ لوگوں سے جو ہے اجازت چاہیں گے تھوڑی دیر بعد. سو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ٹریک کی طرف, وچ واز ریکویسٹڈ بائی عائشہ. سو دا ٹریک از کلا باز دل. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام وصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: is facebook.com/FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی سکن کنڈیشن کے حوالے سے. پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے, تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر.
1: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں, موڈ سوئنگز, سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں, آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس, جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام, کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ, آغا خان یونیورسٹی کراچی, پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے. سنیے ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر. یہ پروگرام ایٹکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 247365

0: بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
3: بند کرو نا ڈھکن۔
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
4: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: اینڈ
8: کیری لینڈ
9: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: 31 years of memories, milestone and moments. ایف ایم 100 پاکستان، اٹس اے لیگیسی۔
12: السلام علیکم پاکستان، لیٹس سیلیبریٹ دی جرنی۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمنگھم، خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
0: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے، کینسر، صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
8: بند کرو نا ڈھکن.
9: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب वहां एच बी एल. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: एंड स्वीपी क्लीन, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का हाथ पा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
5: एंड एच बी एल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां एच बी एल.
11: एंड कैडिलैंड नॉट्स द फन, करते जाओ
4: एफ एम 100. Like us on facebook.com/fm247365. FM 247 365.
12: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
3: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: اینڈ
5: کیری لینڈ
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
7: ہم نے اپنا آپ کو 3 بار موت دیکھا.
8: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
9: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
6: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
10: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
6: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
12: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 247 365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
8: Music is my language. Music is my passion.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai, aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. Dauran ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا, کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبین سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 rupees میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 rupees تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: طوفان ہے
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: This is your music.
7: او چھٹ فکرانو پیچھے سنو میرے فکروں میں لکھے ہوئے کیسے.

0: your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e Sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. Dorane ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan pure Pakistan se aaye hue logon ka ilaaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e Sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے ایک کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جاز کیش ایپ سے جاز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جاز کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی آئس ہیروئن چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے, کینسر, صرف ایک بیماری نہیں ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں, ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر, حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے, جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے, جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: This program is brought to you by
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض

0: کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم Across the nation, this is FM 100. FM 100.
8: You always get good music with Ayaz Ahmed.
9: Never say goodbye, never make you cry. Yeah, this could be your final heartbreak.
8: If you don't know how to play good music, he will teach you.

مرحبا جی, ویلکم بیک. اچھا جی, بلاول بھائی نے ہمیں میسج کر دیا سب سے پہلے. بلاول کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایاز بھائی آپ کو اور سنبل جی کو, قادر بھائی کو اور تمام لسنر کو السلام علیکم. سر کیا حال چال ہے, کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک. بلاول آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے, مزے میں ہیں. اور اس کے علاوہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم اور تمام سننے والوں کو, انہوں نے سلام دعا کہہ دیے. اور اس کے علاوہ جناب سنجیدہ آ گئی ہیں محترمہ. سنجیدہ کیا حال ہے؟ پیار سے محبت سے ویلکم کیا انہوں نے. خوش آمدید شہزادے. آج کی کیو شیٹ ہمیشہ منفرد ہوتی ہے اور کل کا شو بھی ان کو پسند آ گیا ہے. بہت شکریہ سنجیدہ جی. اچھا جی, اور بہت دور سے ہمیں سن رہی ہیں کون بھلا؟ ماجبین. ماجبین کہہ رہی ہیں السلام علیکم ایاز, ویلکم. بہت شکریہ ماجبین, طبیعت امید کرتا ہوں کافی بہتر ہوگی. اور اس کے علاوہ رانی حسین بھی کہہ رہی ہیں سلام برادر. وعلیکم السلام رانی, کیا حال ہے آپ کے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ نورین توصیف فیصل آباد سے آ گئی. السلام علیکم پیارے بھائی ایاز, کیسے مزاج؟ ڈھیروں دعائیں. تمام حسین ترین سماعتوں کو میری طرف سے سلام, ڈھیروں دعائیں. پیاری سی کیو شیٹ سے اچھا سا سانگ میری پیاری سی بہنا سنجیدہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی, ڈن ہے جی. اچھا جناب, اور سن لو غافل واقعی ہر شے آنی جانی. یہ بڑے سبق آموز گانے ہیں, نصیحتوں والے گانے ہیں, ایسا نہیں ہے. غور سے سننا ہے آپ نے ان کو. تو جناب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو گانے آپ اتنے پسند کرتے ہیں. اور سندس جی ہمیں سنتی ہیں. آئے سندس, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں. اچھا سندس جی بھی بہت ہماری پرانی کالر تھی اور لسنر تھی, اور اس کے بعد بہت زمانے کے بعد دوبارہ سے اب سننا شروع کیا. سندس جی ویلکم کہیں گے آپ کو ایف ایم 100 پر. چلے جناب ذرا نیکسٹ ٹریک بھی چیک کرتے ہیں کون سا ہے.

0: 24-7, 365. FM 24-7, 365.
1: Active.
2: Yummy.
1: Adorable. 7.
3: Babe, I've got a crush on you.
1: Keep your eyes
2: to suno yaad.
1: Keep your eyes to suno yaad.
3: Babe, I've got a crush on you.
1: Active.
2: Yummy.
1: Adorable. 7.
3: Babe, I've got a crush on you.
1: Kya pyaas to suno yaad.
4: جناب ویلکم بیک. سن رہے ہیں فلم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز بھی آ رہے ہیں کہ چائے اسپیس ٹیکس کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر. بلاول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خالد نظامی کی مغفرت فرمائے, آمین, اور جنت میں اعلیٰ مقام دے. بہت بہت اچھی دعا آپ کی. اس کے علاوہ کراچی میں بھی بارش ہوگی تھوڑے دن میں, دعا ہے. زرین نور بہت شکریہ, دعائیں کر رہی ہیں آپ. اللہ کرے ہو جائے, موسم اچھا ہو جائے, گرمی تھوڑی ذرا گرمی کی جو شدت ہے نا وہ کم ہو جائے. اچھا جناب, اور اس کے علاوہ ایاز احمد ایف ایم کا فون کب ٹھیک ہوں گے؟ سلیم میمن بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. ایک نہ ایک دن وہ تاریخی دن آئے گا اور وہ عظیم دن آئے گا کہ ہم آپ لوگوں سے فون پر بات کریں گے. فی الحال تو جناب تھوڑا سا ذرا ٹائم لگ رہا اس میں. اچھا جناب, اور سکون سے سن رہی ہیں سنجیدہ. اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے اسپیڈ سے گزرا. ایسا ہی ہے, وقت ہمیشہ اسپیڈ سے گزرے گا. اچھا جناب, اس کے علاوہ رانی حسین کہہ رہی ہیں کہ ایاز برو آپ کی یہ بات لاجواب ہے کہ آپ پرانے فنکاروں کو بہت عزت دیتے ہیں, اللہ نظامی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. بھائی پرانے کیا, جتنے یہ انہوں نے کام کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم فنکاروں کو اتنی وہ عزت نہیں دیتے جو ہمیں کرنی چاہیے. اب جیسے احمد صاحب کو دیکھ لیں, ابھی کل کے بچے آ کے مذاق وزاق کر رہے تھے ان کے ساتھ, بڑا ایک سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا وہ ان کا کلپ. تو میں تو خیر اس آرٹسٹ کو نہیں جانتا, لیکن شکل سے مجھے لگ رہا تھا کہ احمد صاحب جو ہے نا ذرا انیزی ہو رہے ہیں اور وہ ذرا ان کے کمنٹ سے جو ہے نا وہ ذرا پریشان ہو رہے ہیں. لیکن احمد صاحب نے لحاظ رکھا, کچھ بولا نہیں ان کو, اور ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی بجائے سمجھانے کے ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں. اچھا یہ میں بھی سیٹ پہ جاتا ہوں, ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یار مذاق میں اور بدتمیزی میں یار دوستوں یہ فرق رکھنا چاہیے. یہ ان کے تھرو میں بھی یہ آپ کو میسج دینا چاہوں گا. ہمارے لیے تو وہ مذاق ہو رہا تھا, ہم انجوائے کر رہے تھے, لیکن اس کو بھی دیکھیں جس پہ آپ مذاق کر رہے ہیں, کیا اس کو بات یہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. مزہ تو تب ہے جب وہ بھی انجوائے کرے. ہاں یار, تو بہرحال بدتمیزی اور مذاق میں بس کچھ سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے, تو اس کو اگر نوٹس میں رکھیں آپ اس کا خیال کریں. دوسرا یہ کہ بڑوں کا یار ویسے بھی آپ لاکھ ہمیں بھی بڑی جھکتے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن بڑے ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے آپ خاموش ہو جاؤ, نہیں بولتے یار. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ غیاث الدین بلبن آگے. غیاس کتنے رہ گئے ہو تسی؟ السلام علیکم, اور پوری ٹیم کو سلام, اور انہوں نے بھی خالد نظامی کے لیے بہت ساری دعائیں, اور بالکل بہت شکریہ, بہت شکریہ. نورین توصیف بھی جو ہے خالد نظامی صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. چلیں جناب, یہی تو سلسلہ دنیا میں ہے, جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی. بھائی جناب میسج پہنچ رہے ہیں, نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور وہ ٹریک ہے کیسے

0: Yummy.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: Full volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
4: Oh, so loud.

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmad.
1: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کرنا. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے این ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو با اختیار بنایا جا سکے. اے این ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہے ہیں. محلوں میں سڑکوں پر یونیورسٹی

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on Facebook.com/FM247365.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamu alaikum, Pakistan.

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم میرے بہنوں بھائیوں دوستوں اور سجنوں. This is your good friend Muhammad Ali Shehaki speaking to you directly from FM 100 network. جیسا کہ آپ جانتے ہیں program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous and funny. Think of me as a little living, breathing cartoon. None of the bullets spoken in the show are to be taken too seriously to be true. And you must verify things heard in the show from an existing and respectable source to be true. Writers and of the show played in Sunday, the such bus cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, you may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance is strongly advised. So, without much ado, hum karte hain is show ko shuru. Isse pehle ki aapko maze maze ke gaane sunana shuru karun, main ek bahut acha guest apne saath laya hu, balki mera acha bahut acha dost bhi hai, Naveed, jisko pyar se hum Naveed Italian kehte hain. Gaane ka to bada junoon hai unko, Nadeem bhi kehte hain apne aap ko. تو وہ اب مزے مزے کے گانے سنائیں گے. حالانکہ زیادہ تر ان کی زندگی باہر ملکوں میں گزری ہے اور شادی بھی انہوں نے وہیں کر لی اور ان کے اب تین بچے ہیں. اور پھر ہوتا ہے نا ہم سب کو پاکستان پھر کھینچ لاتا ہے, اسپیشلی کراچی. تو ہم ان سے مزے مزے کے باتیں کریں گے اور مزے مزے کی گیت سنیں گے پاکستانی. ٹھیک, سب سے ٹاپ سانگ لگایا ہوا ساری لے باگھا کا این علیزے شاہ کو یہ فیچر کر رہے ہیں. یہ لسٹ جو بیسکلی بنایا ہے غفران ہمارے ساؤنڈ انجینئر ہیں اور شو کا پورا سپروائز کرتے ہیں. انہوں نے بنایا, میرے بھی اپنے کچھ گانے میں انکارپوریٹ کروں گا.

Welcome back from the break, ladies and gentlemen. دھماکہ تو واقعہ بہت مکش والا تھا, چونکہ بارش بھی ہوئی تھی اور ٹریفک اتنا خراب تھا, اتنا خراب تھا کہ ہم حالانکہ یانگو میں آ رہے تھے, یانگو والا بھی گم ہو گیا تھا, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو تب میں نے ریڈیو فون کر کے ان سے کہا کہ بھائی میں ہم نہیں آ سکتے, پلیز ہمیں ایکسکیوز کیجیے گا. تو خیر اس دفعہ بھی ٹریفک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے آج کل, جو ہمارا جو میرا جو ڈیفینس فیس 6 سے جب میں آتا ہوں تو رستے میں جو یہ ٹرکنگ ہے نا, بڑے بڑے ٹرکس, بڑے بڑے کنٹینرز والے ٹرکس, ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہی کنجسٹڈ ہو جاتا ہے ٹریفک اور بڑی مشکل سے ہم نکل آتے ہیں. آج بھی میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں اور ان کے ساتھ ہی آئے ہوں, بلکہ گاڑی میں نے یانگو چھوڑ دی ہے ان کے ساتھ, ان کی گاڑی میں آیا, پھر بھی ہمیں دیر ہو گئی, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سب لوگوں سے.

سب کچھ باتیں ہوتی ہیں شوہر اور ظاہر میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں. شوہر بستر مرگ پہ تھا اور مجھے وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ہو چکا ہے. بیوی کہتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ایسا نہیں باتیں ایسے باتیں نہیں کرتے. شوہر کہتا ہے میں مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. اور بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بتائیں. شوہر کہتا ہے کہ تمہارے 5,000 روپے تمہارے بیگ میں جو پڑے ہوئے تھے وہ میں نے چرائے ہیں. بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں بیوی کوئی بات نہیں. پھر شوہر کہتا ہے کہ تمہارا جو ہار چوری ہوا تھا نا وہ بھی میں نے ہی چرایا تھا اور پڑوسن کو دے دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ میرا چکر تھا. اب چونکہ میں جانے والا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں, یعنی کنفیشن کر کے جا رہا ہوں. بیوی کہتی ہے اچھا اچھا کوئی بات نہیں چھوڑو یہ سب باتیں. پھر کہتی ہے کہ شوہر کہتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے تمہاری جو سب سے بیسٹ فرینڈ ہے نا. ابھی کہتی ہاں ہاں تو کیا ہوا میرا اس کے ساتھ بھی افیئر ہے. بیوی کہتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بیبی آپ بے فکر ہو کے جاؤ تمہیں زہر بھی میں نے ہی دیا ہے جس سے تم مر رہے ہو. تو دیکھیں نا آپ نیور ٹیک یور وائف ویری لائٹلی بیکاز شی از آل پریپیئرڈ سپر اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کرتی ہے. ایک ہم چھوٹا سانگ سنتے ہیں اے پیار دے روبینا وقار.

0: Oh, very good, very good, very good, very good, very good.
1: Take a music break, break on FM 100.
2: Music is your own experience. Your own thought. And it comes out of FM 100.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. اچھا تو جناب گانا تو بہت اچھا گایا آپ نے. کوئی ایسی انسیڈنٹ جو کہتے ہیں نا کہ ایسا کوئی مزہ یا واقعہ ہو جیسا میں لائف میں بہت کامیڈی پریکٹیکل کامیڈی ہو چکا ہے
4: میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے ہیں دو دو سیکنڈ کے. استاد بچے سے پوچھتا ہے مرغی انڈے پہ کیوں بیٹھتی ہے, تو بچہ کہتا ہے اس کے پاس کرسی نہیں ہوتی اس لیے انڈے پہ بیٹھ جاتی ہے.
0: میرے خیال میں اب کچھ ہم گانے سنتے ہیں جو ہمارے پاس گانوں کا ذخیرہ ہے. پاکستانی گانے بہت ہی زبردست ہیں, بلکہ ہم انڈین گانے کے بغیر پاکستانی جو ہم چلا رہے ہیں کافی عرصے سے, ہمیں کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی ہے. پبلک از گیٹنگ انٹرٹینڈ, اور آڈینسز آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے.
4: ٹریک ڈائریکشن

0: اچھا بھائی پبلک کے پرزور اسرار پر آپ ایک ریشن سانگ ضرور گائیں گے, نہیں تو آپ کی کہانی پہ کوئی یقین نہیں کرے گا.
1: ٹھیک ہے,
0: اب میں ایک ٹریک آپ کا لگا رہا ہوں اور گانا آپ خود گائیں گے.

0: This is your music.
1: بڑی کوشش کی کہ آپ کو کسی طرح ہنسائیں, آپ کو کسی طرح محظوظ کریں, آپ کو انٹرٹین کریں, اور میں امید رکھتا ہوں اس میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں ہم. اور کہتے ہیں کہ یہ میوزک کچھ یہ ہے نا بیسکلی عرب سے شروع ہوا ہے, وچ آئی اسٹرانگلی بلیو Arabian music and Persian music, they are the oldest music in this world. In this world. This is Nifsi Al-Halak.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے ہو حبیبی. سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک کریں گے خوب ہلاتے گلا. اس لیول میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب. مگر اس سے پہلے کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلے گا گانا. تو پہلا گانا ہیلو پھڑو.

0: تین گول سے, اور میچ جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ کا باقی رہ گیا, اور آخری 15 منٹ میں جو ہے وہ سامنے والی ٹیم 1, 2, 3 ایک ساتھ گول کر دے, ٹھیک ہے نا, فاؤلز کا بھی تھوڑا سا مسئلہ. پھر اسی طرح نیکسٹ میچ میں ایک ٹیم جو ہے وہ 1 گول سے جیت رہی ہو اور آخری 5 منٹ میں آپ 2 گول مار دیں, 85 منٹ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں, عجیب سا ہے. خیر اس پر میں اگر کھیلوں کے حوالے سے کروں نا تو وہ بھی پورا پروگرام ہو سکتا ہے, ڈونٹ وری. زندگی ساتھ ہے, ہاں زندگی. ویسے میں ایک بات بتاؤں, زندگی کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی, ہر ایک کو ہوتی ہے. زندگی جب بھی آپ کے میسج جاتے ہیں نا میں ڈائلاگ مارنا شروع کر دیتا ہوں, لیکن خیر آپ کا میسج دیکھ کر بہت اچھا لگا. آج سے تنگ نہیں کرنا کہ آپ کی آواز میں سنا ہے, کیوں بھائی آپ کی آواز پسند ہے, چلیں آپ تنگ نہ کریں, ہم خود سنائیں گے آپ کو, ہم ہماری زندگی کو سنائیں گے, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا, ہم آپ کو خود سنائیں گے, آپ نے تنگ نہیں کیا مگر ہم آپ کو سنائیں گے, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا. آگے بڑھتے ہیں. سبا کہہ رہی ہیں کہ جاوید اختر صاحب کا کوئی بھی سانگ لالا کے نام, ہائے اللہ جی نہ کرو, کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے, کیوں نہ اب آپ کو ایک عدد ٹریک کی جانب لے کر جایا جائے. اور یہ ٹریک جناب ایک منقبت ہے اور سجاد علی صاحب کی آواز ہے اور فرحین آپ کی فرمائش ہے اور ایلو پھڑو جناب سجاد علی کا گانا ہے تو ظاہر ہے یہ صرف اور صرف فرحین کو نہیں ڈیڈیکیٹ ہوگا نا, علیم الدین صاحب کے بھی نام لے لیں گے. ایلو پھڑو جناب.
1: شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف لا ذوالفقار.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عم یتساءلون.
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم.
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی ہم فیہ مختلفون.
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
1: کلا سیعلمون.
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: ثم کلا سیعلمون.
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: الم نجعل الارض مہادا.
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا.
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناکم ازواجا.
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
1: وجعلنا نومکم سباتا.
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
1: وجعلنا اللیل لباسا.
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
1: وجعلنا النہار معاشا.
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
1: وبنینا فوقکم سبعا شدادا.
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعلنا سراجا وهاجا.
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
1: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لنخرج به حبا ونباتا.
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
1: وجنات الفافا.
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: ان یوم الفصل کان میقاتا.
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
1: یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا.
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
1: وفتحت السماء فكانت ابوابا.
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
1: وسجرت الجبال فكانت سرابا.
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
1: ان جہنم كانت مرصادا.
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
1: للطاغین مآبا.
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
1: لابثین فیہا احقابا.
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا.
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزاء وفاقا.
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا.
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا.
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
1: وکل شیء احصیناہ کتابا.
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا.
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
1: ان للمتقین مفازا.
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
1: حدائق واعنابا.
0: یعنی باغ اور انگور.
1: وکواعب اترابا.
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
1: وکأسا دہاقا.
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
1: جزاء من ربك عطاء. حسابا.
0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین.
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: عم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا کنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلک اذا کرۃ خاسرا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فانما ہی زجرۃ واحدا،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم ادبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
1: ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: أخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فاذا جاءت الطامة الكبرى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يوم يتذكر الانسان ما سعى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وبرزت الجحیم لمن یرى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
1: فَأَمَّا مَن طَغَى
0: تو جس نے سرکشی کی,
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا,
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
1: وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا,
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا.
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو.
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے.
1: انما انت منذر من یخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو.
1: کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا.
1: وما یدریک لعلہ یزکا
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا.
1: او یذکر فتنفعہ الذکر
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا.
1: اما من استغنا
0: جو پرواہ نہیں کرتا.
1: فانت لہ تصدا
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو.
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں.
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا.
1: وهو يخشى
0: اور خدا سے ڈرتا ہے.
1: فانت عنه تلهى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو.
1: كلا انها تذکرہ
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے.
1: فمن شاء ذکرہ
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے.
1: فی صحف مکرمہ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا.
1: مرفوعۃ مطہرہ
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں.
1: بأيدي سفرا
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں.
1: کرام بررا
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں.
1: قتل الانسان ما اکفر
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے.
1: من ای شیء خلق
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا.
1: من نطفة خلقه فقدره
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا.
1: ثم السبيل يسره
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا.
1: ثم أماته فأقبره
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا.
1: ثم إذا شاء أنشره
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا.
1: کلا لما یقض ما امر
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
1: فلینظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فأنبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزیتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لکم ولأنعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے
1: ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ
0: ہنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
1: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
1: أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
0: یہ کفار بد کردار ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
1: وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
1: فلا اقسم بالخنس
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
1: الجوار الکنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے
1: انہو لقول رسول کریم
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
1: مطاع ثم امین
0: سردار اور امانت دار ہے
1: وما صاحبكم بمجنون
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وَمَا

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: کِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟
1: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ،
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟
1: لیوم عظیم,
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں.
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین,
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین,
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراک ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم,
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین,
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں.
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون,
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے.
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون,
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم,
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون,
0: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین,
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما ادراک ما علیون,
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون,
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم,
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون,
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم,
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم,
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون,
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون,
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ,
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين,
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا عليهم حافظين,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الأرائك ينظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: اذا السماء انشقت،
4: جب آسمان پھٹ جائے گا.
3: وأذنت لربها وحقت،
4: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے.
3: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
4: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
3: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
4: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
3: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
4: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقَ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ ہم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ من ورائہم محیط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل ہوا قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ۔